tuna kan ngai thak ta kha zomwan puyin zo nam wal rual ti la sakane tuna chuan vanlal sailo va zai kan lo ngai thave le thunganga a hlaron saktur hi zoram chang fan fan ti ani ilo ngai thlang u.

0: lumlu tuk veng tu ni kan thok swa bo ruak chia lo eral tu ni ti kan sui tu a kan che ve la yang carbon dioxide me po ni lo bo ruak chia chi sang sang tam em em a thil siam na mul liam pui pui tang te motor khu tang te ram kang khu tang te yam bo ruak che dang lo chuak reng me ni heng bo ruak chia te hi eral tu anom lo chuam bo ruak ve la yan leng ringa mishing tin kan hip lu ta kan taksa a thil pui chi sang sang thlena tin bo ruaka alo tam tel tel chuam bo ruaka ti lum wap chur meya kan khovel hi alum tol tol me ni heng bo ruak bol hlo te hi thing ti hian an lo eral ve zela khovela bo ruak chia tam lu tuk tur po na sat takin a veng ani amai ro chu mishing ten kho saknom na na kan thil siam chua chi sang sang tele thing le mau kan ti che reu na satel tel awang ten ni tin mai yam bo rok chia hi a in che khom zela khovel po alum tel tel mai ni chu wangin khovel lum lu tuk tur veng tu poi mo tak thing te hi kan hum hal tla ta poi mo em em ani thing tang kai na dang te po sei tural tam em em ya ए तुरमिन पेतु अनि दानते इन सगने ले मनरो दंग दंग मिन पेतु अनि दानते दमदो जे संग संग कन ने न नार अनि दानते सोइ चो तुर ओमनी मासे कन दु तो क्रेंगा कनशिया तुर पै मो बेरचु थिंगते ह्या नन दम छुंग जोंग इन मिशिंग ले थिल नुंग दंग ते तान थिल छा अन थोक चर चर अन थि थ्लेंग इन चंगकाई तकिन थिल नुंग दंग तान अन थोका कन थे तो पिन कन दिम दोइन कन दुआ तुर नि ति हि कन शरेंग दोन या nung cha chang kai na kan soi vele thunga nga nung cha te chang kai na kan soi ma in zo na kan zo tiang cheu nung cha te chu eng ting e niang le
1: nung cha te sa ba te
0: e sha sha ti na thiam tlat me ni e ram sa te sa va te tin ram sa le sa va ba ka ran nung dang te hi nung cha kan ti te chu nia a chen chu lian tak tak te ni lai na chen te ro chu te re u te te te han ni ve thunga am va yam poi mo na chi sang sang nei ve kan nia an poi mo na le an chang kai na te kan soi ve thung do na ni nung cha te hi thing phun dar tu poi mo be ran ni thing poi mo na kan soi to a hen thing ti hi eng tin ye khovel mun sang sang a yan an lo tro dar chok the me le in ngai to nga yem le thing ra te hi nung cha ram sa te le sawa ten cho a an ringa heng thing ra chi sang sang an ei te hi mun da nga ambu chun va e chuak le a chu chu lo tro le ta a ti chuan thing lian pui pui an lo thang lian le thin ani nung cha chi hian the ra te hi pu dar lo ta sila chuan mun thren kha ta chuan thing te hi an tro ngai lo mai the ni mishing te tan phun se na ni lova tin mishing te kalpo hlei theilo na muna po nung cha te chu an kal zung zunga thing chi te chu pu darin mun sang sanga thing an phun dar thin ani nung cha te deu te sawa te le khwai te hi lo nei tu te chian an ti thina a chan chu an thlai te lo par hian an ra thein tur chuan in thla pulangai thin ani thlai chi khat po a par pakhat le a par dang te kha a chi a in chopul lo chuan ra thei lo chi ten oma khwai te pheng philip ten thlai par an han boma an ke pang par chi lo bet kha mun danga a par dang am va bum le khan an thing thla le a ti chuan thlai chi te chu a in chopul thin ani chu tianga an ti zara chuan thlai te chu tui tak takin an lo ra thei pha china tin khai a chi thei ran nung dang pangpar te sik te deu te he tiang te hi sawa te nan lo a ve thung boka chu tiang chuan nung cha te deu te hian ei tur kan nei thei na nan thei to pan lo chua ve tang tang me ni heng nung cha te wang hian khu vel thai le thei chi sang sang mun thu ma thina mun ni an ra thei ni nung cha te hi om lo silang chuan khu vela hian cho le thei tui tak tak tam tak kan nei thei do lo ti na ni chu chu wangin nung cha te hian dua tan phu le ni an na tho poi mo deu dang le pakhat chu khu vel thian fai tu ten ni eng tin ye khu vel chun thin fai le tin in lo ngai to man mai the ya chiang deu hlekin kan soi fiang e o kan thil e noi kan nom nok tla te hi sawa le ran nung dang te hian an lo e ve thina kan bul vela kan e bang noi troi rim chimai tur ten lo e ral ve zung zunga tin nung cha then khat chu enge mo wang te nan lo thia chung te po chu nung cha chi dang te nan e ve le zel thina he tiang e ral ve zel tu nung cha te hi om lo silang chuan kan khu ve la hian ba le troi rim chitak tak mun tam taka omanga sipuya leng thwai mai do na lo ni nung sa ti po'y mo na hito na kan soy lao po tam takala o ma, to na tanzon kan dutok le po tanga, ting le nung sa ti inlay jindan kan soy vele tung doon niya o, subi ma chuan skit ngay tla ilang, to soy kan ngay tla rey tade o lek bo ka skit kan ngay tla nga, to na avan lal pekile chiante ilaw somang.

tu tai hlangai hlak takha kanga mc ti la hb lering ki main thok ani ei hun top teng panglo nai tangai ta tu hin hilni thailo ti la laldong kim le polan thokin lo he ngai hlangai te

He lar on thang tu te chu ma moi te zo tlang lung le mi hian pi feli te nu pa tui kho tlang rin hlui do pi veng thar aizol si van shet pui te nu pa chan mar wes le angela lal sang le ni chal tlang ta na ron than saka ma nei loi pu mi hian tha thang ze la pui pui le ma pui te tan aron than sak boka KT zema boka mi hian a thian te zong zong ta na ron thang boka boi ma boka mi hian ko ran zai pola atel pui a thian te zong zong ta na ron thang sak boka ni len lai ro lo hilo wa thang u